và có nghe rồi chung chun và huy cho avung ta phăng phăng à tuôn bùng apun khoang là bùn lại chun và phụt ta à hiên hiên ai sắc nô ca huye huye cái đi te hu

dầu nó loại là hàng phân tử nó loại là chúng căn già mà đầm đi tiền căn xa nà đầm đi tiền tuy rằng bằng lệ đầm đi tiền khả tiền số dạo lại tiền khả khả ca là khẩn sĩ bày tế hai anh hùng tầm à ấy chí lộ thân ồ ế vụ hai cho mẹ ế vụ hai cho mẹ ế nghỉ tiếng hai cho mẹ ế tạ ăn nền ăn mẹ thèm nọ à đi nghìn kháng khẩn mi ế bị thật sở sắp hình ấu mà kháng khẩn hạ tiếng căn hùng giả mà căn bà giả mà cho chân là khi sống nó bị in là sốt cắt in là khi ta in là ra giam hình chủ à bồi thạc em ăn đi khả lại khăn kê khom cả bối xa khẳng cả là nơi trả nà ra giam lại ở chỗ à hào xa bố là cả là nhìn anh chỗ nà chỗ mì khó mình thiệt tiết bẹt chồng lo vinh hình cả nào hay ngày tố nà lê hình màng khó mang ngâm lo vinh hàn cả bài trạm gì ngà ngày cho ám bốn thấu ở chung tâm giam khẳng mang vô tiền và thông khẳng bà lệ bù có bao giờ người ta gọi khẳng cho riêng thế đâm đi ở bên riêng thế ở tâm à bài công khẩn đến cấp của ra chúng cũng được có bao giờ khoan tai thứ hai ấy ăn mì phi ăn lẩu tam ta lo cái kha cà phê mà sập lại à in à lâu không hạt bột ăn lẩu tam về à hàng hai khẩn riêng thế không là nuông cần thì ít phù hợp đinh ăn ta bù phải tin khẩn ta nên ăn mì phi cả ta liền hi thính trang tiếng ảo phi hai in lon hai chân phi ta luôn in ta khó đông xe a xe a xe a nè kê ni chú viên sắc tình gắn u mà khó mong tì ngà lấy giang phai tiếng tê bà hai u viên a khẩn mô tôi bà khát a xe a nào bà nhị bà khát chú khó vốn châu a nè khó mà bà là khát khó chân khó bà tàn sụ vây vây a kê khôn chân đàn tiếng ngân tạc hi thật ảnh rí kêu đình chú a thê nọ a nè hi hình dâu tê gắn u mân nôm rồi thì sai mang căn u mani hung tuôn la in phun hai lê in thôn nhỏ hai hung phun la hi một tôi khát bầu bầu còn in un thế vùng đường anh hung hô cái gì căn u mắn ngon cái ta khi không có vác cổ khổ mà anh nuông bò lẻ nuông lâu bò lẻ nuông nhỏ hai không quên nhiên thiền ta khăn chỗ người phun thập chỗ uống lâu anh hùng đi đi căn hùng đi đi cả anh hùng mà sa hai lê cái căn cho na đã là cần dân bậc đã khá à bụt in ăn bụt à ăn đi chung dèo rau cả ta à bụt khán hít lêm ăn ta bụt phá hít cả bê cả thì hít chú in xuống giáp giáp in xuống đến ngăn hít ăn ta ăn nhì khăn ăn nô á ăn xuống khá ăn lâu hít sạp tiếp tiếp à vui khẩn nà ăn á in mình hùng bè là cái lêm tầm hư in mì xin ế nì hít nấy lâu mà năng nì hít in ưng mẹ hít tí á thử nọ cái thì anh ấy à hôm nào hay không anh hôm tây anh hôm tây ở bên đấy tìm căn xuồng à anh thời gian chúng ta cả đi thiên thần xin tia lai à ấy mà trong khoảng mình thiên việc lâu chứ số cận đó là ấy hình đi xin là hôm đó à một tôi là hôm xe nọ cả cái còn với khát cà phê nọ cả không khát cà phê cùng tôi nọ cả cái chú cà phê sáng tạo khai mà cùng khát một tôi là xe à ăn mì in là khăn, khăn nhìn ngặt thân nhỉ, ăn tiệt à, à trên chân ăn là phì nọ, à phía xa khăn mì bẩn đi bằng ngã ghế sau, mì xòm thun xòm đi lại khăn, xòm ngã không nhì ngăn thế, ăn hùng nó, vừa ăn hơi ăn hơi như ăn ta, à phía sau ta hai khăn, ăn hùng nó vừa ăn hùng hai thì chú in in mì xin là không, in chơi thì ngăn nọ, lắm bả là cả năng nhì không hiên đình thì in nên rình nọ á, cái thiên gia nên cái nhì căn lâu mà. Ê mi mà mi nó lai à, ôm mi nào mà mi hiểu ngay mà để đưa ra mi cắt tin, à thơ ngò kín, bà thi nên ăn nên thua tiền nghề nghề in cả thịt, khá không khá, cái cơ bản na lẻ cái cắt tin na sụt tiền không ở lâu nên nó, vơi thun khăn cả lâu thua khá, mà biết tin chút chút, à mi sẽ nói hi vọng tiền ta, chúng khá ta không hài hi, chúng nó cả à không bỏ là ôm mà, à vơi thun na à không bỏ là ôm mà. Mì thân tì hùng nha ku chun kataka gắn viên xuống lê gắn viên gồn viên gắn viên sắc đều a sét a chun a hi hi pakat pan hiên lo un tê tê tê khan an hùng sít ta an hùng pan tò pa khan motor mai tiêu ma motor hùng khan hai hi kachin gia rin khuyên ka lo thô a anna kia lê chân chin a hùng sư lê ngọc đinh pa